mama ta dauki mijinta ta kai shi mai duka da bana miji sai da mata a kado da haka ne iyalan controller ta nima dubu mai rukaya da na alhaji alibanta ke farin cikin da ya saka kacin yan uwa da abokan arziki zuwa wajen shan da ɗaurin auren ƴaƴansu a dushen ango sakamishi muhammad salima dubu wato moha tare da zanen kaɗaiɗiyar amaryarsa fatima ibrahim aliyu wanda insha Allah za a yi

Shirin bana kwai naki ne yazo muku daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zanguna FM tare da Ibrahim Sale Abdullah Ibrahim Mali Dala to da fatan masu sauraro sun ji dadin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri sai a tara wani makon ranar Lahadi da misalin karfe 6 na yamma muna tafe da wani sabon shirin na bana kwai na agogon muke nuni da karfe bakwai sora mintuna 6 da misalin karfe 7 idan Allah ya nuna mana muna tafe a cikin shirin nan na sharhi da tsokaci wanda zai kai mu har misalin karfe 7 da rabi lokaci da zamu leka sashen labarai da lamurin yau da kullum domin kamu ku labarai da rahotanni sai a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma mita 97.3 Zango na FM a wannan rana kuma a Zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shirye